0: the name of Jesus Christ of Nazareth. Yankwaswa abompaye e de abusia awarefuo bia spiritual side no to me bi ekuti omaware.
1: Yes.
0: To me efre busiam.
1: Madara.
0: Ho hum bi wa busia busia bi wa hwa. Ne yama nka ma be ma bia wo abusia mo enware. Na nka onhwa ofasefo no. So wa hu. Na nka usika na ubenya no. Fa sha ma na ma. Enka wo dia ma enware. Na ye adwuma fa sha busia. Entu kwa ware a na samato. Ebi wa ho sa. Ana fo ba bi wa so a. Na ho hum ya yesa nka mo enware. Na nka no de o ma sha wo sa. Ana sunyame ai na dom no akware etu be wu se na afa tumi e wa busua num no na wa sori wa ware num pesa ofa kwam bia so e sai aware no ya bompa ye jai sa stronghold no asha radensa stronghold bi e wa a christophobia ware na e dom ya bompa ye di yesu di crash

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
2: Kosoa, a quality but very affordable. What do you say? Aha, it's a Cobris Grace Collections, a word than Suman Zodiac. Na kwaje unyoma wo ho musa ye tri roli gh e bo tri e ye bibia bi e fa ma ho e wo ho nti no bomodi ase be patronite with the brace grace collection na bibia aye kama me din di pokia 101 papa bi ene me sema me wo ye tia ma sem nya e fa side chicks ho sisi ado side hand for so abeka ho o ti ase Joel ma we nko side hand abebeka ho ye ti ase ye beto ye kane no na ye papa no ye nana no mu nia no omo podie omo wale ba ko mienu niensa e ka wo no mo yire ho ba akrafo no timi eden etna fie ba ko mu umbo se be ma ne be ko krom akoko tontuma otontuma emakuma tontuma ma dio dio dio tontuma so ma enfinfri die to ba sha na akrafo no madi aba na omnam na enije wo ho na odo wo ho be enen entesa setete no na emani nia so enye adwuma omommoa be ma no oti asenti be ma no kobra na oba me na mabre me na mekita misika me na me pe de me di misika be ye na me de be ye ma sise no oba eboa oba warifo bia ni ho a obeka se omboa ni kunu e ma mombobra obeboa ni kunu e wo bibie mu ba obeti nani no na ni kunu kakra onya no na de ye bibi wa abontene sister mame so obi kunu e be fawo na oboa wa e ya kawa no tum kakra obi kunu e be fawo na no nam na ko no boni nti o nsuro nyankompo nti no wawale asan be fawa e ya kawa no tum kakra e mane nye wadwe se sebio ne yire no e hyeda ho nye se ne yire no e ye ni hafo ne yire ni ye fi ne yire ya kwadwro ne yire ni mosi mota nti na wabefa wo no debi e ma wadwe nye sakura firi se bisa ho se wono ni ne yire no wo ho no a wa be fa wo no bisa se mutu ni pe ana na wo yi mi ano e wo sasemi a mebisa wo yi ho a na wo hu se me ma de sab se ye bo e binim nkraman na ye bo e binim se omu ye nipa nti se obi kunu e be pew na wo de ato wa no na wo ka na we ape me na we ye me de na se na wo ye mi a wo ahwɔ nipa kwa wo ni ni di nkomo no ne ni brɛ nti obekoka aka ama onia no ayede ate na sisia nkwala ene ma ba sebi abeifuo dɔsu wo mudodo nkaka no hu se obi kunu no ekita position bi ewo krom ha afi na obetena bebi di ne tu ho uti se ya ma obi position bi na sebe oni wenya bibi ye dapo a na odi ni tu ho oh aso mesi oh pokia 101 oh Jerry Justice no ya me boy yo hwe me ni Jerry Justice video po hwe me ni Jerry Justice Jerry Justice da woni me da oh me boy ya me a me dia na odi tu ho bisa se be ma ne te a obi ta ne yire no abefa wo ana wa uma be ma ne eni nye wa wo obema bema na tete inti se obeben wo se no na obeben wo no ebi erin sibium na wanu aduane akobɔ mo na mo siese mo penkofo okunu num yetemase mo na mo siese mo ntwe mo ho yetemase ba mesra mo eya mo nkama no ntum kakra wate mo nkama no ntum na ekɔme akɔye se mo de mema ne to trouble mu dodo gana ha minim peyin bia ene ni position tino ene se nkola apoguro no ho na menya nti se nkola nkola bi ni nam ene omudi fi ekeka no in the name of oh no ye mempna oh no ye mi say sister

kawanutum wate kawanutum na ene odi won pa kunu to trouble mu a bisa ho se de na oyema wo no de na wo hwehwe firi ho no benya na ye di nkomododo ema na de bia me kan ye ho atamfo ekasa dodo e ya moma ye nkaya no entum kakra ewo Yesu Kristo di amen.

0: obi be kana semja gbele yewo wanyanko po ayeye ye oh do pay say de ne nimbe guasi wo betwem ya na osre kwafo ye mani mbe guasi wo betwem ebusua ni pe free mu ni pa di ne wako hyemu kura po ye mpe yansem so ye man mani mbe guasi sa Fa vai con comani en tuaso. I adom 106.3 FM.
1: Jim FM.
0: Me de share me ma kwa ba. Vai con komo.
2: Me de so.
0: Ah.
2: Mbo mi boko.
0: Boss ah na mi hia wa na mi hia na wa so na wa ba. Awa ine FM. Bright TV. Bright FM. Bacha bi bi aboko de.